0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Bet Radio.
2: I polako ćemo evo privesti kraj ovo naše ponedjeljak jutro. Hvala vam evo što ste bili sa nama i ovoga jutra. Nadamo se da smo vam barem malo uljepšali ovo jutro i da u ostatak dana nosite dobro raspoloženje koje smo zajedno napravili.
3: Znate na dalinu, ha?
2: Pozivit ćemo i naravno i prijatelja jutarnjih druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Ono što imamo da kažemo jeste da od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas i naravno mijenjamo muziku, prelazimo na narodnu, a u nastavku ide Oliver Dragojević.

0: tuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom SMS Bet Radija.
0: 11 sati i 4 minute i vrijeme evo da najavimo naše SMS druženje. Ponedjeljak je, znamo da je početak sedmice, da je svima vama teško, pa Boga mi i nama. Ali evo, trudimo se uz dobru muziku, uz ove hitove iz 2016. 11. 12. da malo popravimo to raspoloženje. Ali ukoliko ga ima, ostanite tu uz nas. Što se tiče brojeva prioriteta, to vrlo dobro znate kako funkcioniše. Ako niste sigurni, radiobet.eu, naš infoportal, imate sve informacije. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih. I počet ćemo evo uz Radu Manojlović.
3: Opet sama izla...
0: Meša je mala.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Dobro je, bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukras.
3: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
4: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolaks, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te.

pišete nam, šaljite poruke, poručite, čestitajte. A mi dalje slušamo Ćanu i Autogram. Ugodan vam ostatak dana još jednom.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.com.

veliki pozdrav iz studija Bet Radija. Donar su nastavku Šta je sunce. Veliki pozdrav za sve slušalce i hvala vam što nas pratite.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Veliki pozdrav iz oblačnog Gradačca. Na termometru Zaharexa trenutna temperatura u našem gradu iznosi 21 stepen Celzijus. 16 sati i 41 minuta. Dragi narode, jeste li završili sa današnjim obavezama? Kako provodite ovaj oblačni dan? Nadam se da ste mi raspoloženi, da ste spremni za dobro druženje na talasima Bet Radio. Mi dalje slušamo Draganu Mirković, Idemo jako. A vi nam pišite kako provodite današnji dan, s kime ga provodite, jeste li sa društvom ili sa prijateljima, koga želite pozdraviti. Ja sam tu. A mi ćemo dalje nastaviti

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: A, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: pomažemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Zabranili ženi piće, slušamo Janu. A pozdrav ide za vještice od dežurne ekipe. Dobro nam došle, nadam se da ste odmorne, da ste spremne za nove radne pobjede. Zajedno s nama naravno, ništa bez nas.

0: VIP. SMS.
1: Hajmo muzika!
2: Ide muzika. Nastavljamo Zeldina i Sanja Duša. Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu, specijalan pozdrav za sve slušatelje, Roki Koki preko bare u potpisu. Ekspresne pozdrave šaljemo za Ameriku.

0: VIP SMS.
1: Slušamo lepu Brenu i Jugoslovenku i nastavljamo ovo naše predvečernje druženje. Eto, brojimo sitno do početka večernjeg programa. Znate da svake večere od 20 sati započinjemo večernji parti koji traje sve do ponoći. Pišite vaše poruke. Eto, zajedno pravimo pripremu za večernji program. E sada, uz Jugoslovenku, veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubazniju voditeljicu, za sve slušatelje Bet Radija, Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: VIP SMS.
2: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpisu. Slušamo Jugo, Jugo, kućo moja.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Lako je tebi, slušamo Cecu, 19 sati 49 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, još neke 11 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa. Oda ide pozdrav za društvo na Vidari, poseban pozdrav za prijateljicu Alisu, i ako može Ceca, može, uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Od Fatime i Stinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Zorica, težak je ovo život, al da se živi mora. Pozdrav za Fatimu.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Od me zove, snjegovi su oko minjeli.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, ne bude nikad
3: kraj. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
7: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091-510-101.
8: SMS Bet Radija
1: 091-710-104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
8: SMS.
1: SMS.
8: SMS Bet Radija. Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: VIP.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
11: Ne može prije rede, prvo ide najava, pa onda nastavljamo uz vaše SMS poruke. Dobro več, 20 sati je 1 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je da se opustimo, da pojačate muziku i zajedno zakoračimo još jedno lijepo večernje druženje. Ponedjeljak je 14. septembar, do ponoći smo zajedno uz vaše SMS poruke, muzičke želje, velike hitove, pjesme koje ćete birati vi. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, Diskoteka Galaksi, Srebrenik, svjetska naša. Naravno, tu je i naš sponzor večernjeg programa, rame uz rame i ove večeri uz nas. A što se tiče našeg dugogodišnjeg prijatelja i sponzora SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji, neka ovo večer bude ispunjeno dobrom muzikom i onom atmosferom, kako vi to znate i umijete da napravite na talasima Bet Radija. Tako da, pišite poruke, birajte muziku, budite dio našeg večernjeg druženja. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Samo ću da kažem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. Za dijasporu, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis i šaljite putem VIP poruka vaše muzičke želje. Idemo mi sa jednom pozdravnom od dežurne ekipe Jana i Balkanci. Želimo vam ugodno, veselo i raspjevano večer. Dobro večer, gledačac. Dobro večer, Bosna i Hercegovino. Dobro večer, dijasporo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za kolektiv Bet Radio od autoservisa Ahmetašević. Danas Belma, sutra Selma, znači Belma je na listi. Sanja, Sanja, saznat ćemo, jel? Pozdrav za autoservis Ahmetašević. 20 sati 11 minuta na satu našeg sponzora Belmionics.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za kolegu Sanela, ako može sina ne traži je sine. Sančo u potpisu. Naravno, slušamo Sinana.
2: Ne brinite, puška je zakočena.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za radnu ekipu u Novalićima. Slušamo Natašu i Golube.

0: Bet Radio SMS.
1: Ako može, pozdrav za Tempoplast i kolegu kojeg nećemo ni spominjati, a on će se pronaći. Slušamo Hakalu, Ja sam te volio.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav moje sultani, veliki pozdrav za Kamatara, ministar dijaspore u potpisu. Slušamo Sinan.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 20 sati i 38 minuta, nastavljamo uz lepu Brenu i recite mu da ga volim. Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selma, tebi, ako može Brena za početak. Naravno, pozdrav za našu Brčanku. Ide Brena, ali iz početka.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Muharrem Serbezovski u nastavku našeg večernjeg programa. Ukoliko ste od ovog trenutka uz 39 ili uz radiobet.eu, dobro veče, dobro nam došli. Ispunjavamo vaše muzičke želje sve do ponoći, tako da telefone u ruke i tipkajte, pišite, pozdravite, čestitajte. Od Murisa pozdrav za društvo u vikendici, poseban pozdrav za Ajnura, ako može, Muharrem, zašto ne bi mogo?

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Specijalno za ekipu Tempoplasta, posebno za Lajsnanje, Kemal ne voli me, a volim je.

0: SMS Bet Radija.
1: SMS
2: Bet Radija.
3: SMS.
2: SMS.
4: SMS.
0: Bet Radija.
2: 091-510-101.
0: 091-710-104.
2: 091-910-104. SMS. Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: Uz dobru muziku se nekako ide lakše. Zajedno smo sve do ponoći. Večernji program je počeo. Muzika je tu. Vaše porukice pristižu. Nastavljamo uz kolaps Bosna. Od Mireta pozdrav za društvo u Gornjem Rakiću. Pozdrav za Bet Radio. Jako može za nas kolaps. Naravno, pozdrav za Gornji Rakić.

Od mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selma tebi, ako može, Bajadera od Viki. Naravno, pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Neiru koja sutra ide u Austriju, neka je sretan put uz Šabana i odlaziš.

0: online.
1: Radio Bet 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. 21 sat je 11 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Nastavljamo ovo naše lijepo večernje druženje uz dobru muziku, dobro raspoloženje. E sada, od dežurne ekipe Bet Radija slušamo DJ Krmka, danju radim ja na crno, a noću na bijelo. Specijalno ide za Kelta FM, za Muamera, Irfana i Emira, veselu radnu ekipu.

0: Tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak.
1: Bet Radio, SMS.
2: Pozdrav za Tempo Plast i Arana Sanela od Juke. A slušamo Asima i Ostavljeni.

0: VIP SMS.
1: E sada malo da se ozbiljimo. Slušamo Enesa Begovića i Bosanac. Za Kelte FM, za Muamera, Irfana i Emira, veselu radnu ekipu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu i naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Rokija, slušamo Snježanu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 21 sat je i 31 minuta. SMS druženje u punom ritmu. Pišite nam vaše poruke, pozdravite, čestitajte, eto što god vam duše želi ove večeri. E sad kaže, idemo malo u Seharu dok me ne potakne stara pjesma Meho Hrštić, Slomljeno si srce moje. Dobro večer dragoj Selmi, Brčanki, Emini, slušateljima želim vam Velida. Dobro večer draga Velida, dobro nam došla.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vraćamo se 80. Vido Pavlović, ponovo sam sanjala. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Radio.
1: Nastavljamo u dobrom raspoloženju i s dobru muziku. Ove večeri nema žurbe, samo dobra muzika i dobro društvo na talasima Bet Radija. Bubi i Nadica, nebo nam je granica. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari, poseban pozdrav za suprugu Azru, ako može. Može, naravno, uživajte.

0: Jedna pauka.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Šekija Bihorca i kroz veo ti vidim susjed.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Safet Redžić, od ljubavi do rastanka. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Uzvraćamo pozdrave.

0: od Asima iz Živinica, pozdrav za Bet Radio i za društvo, ako može Šerif Stok fana. Slušamo traženu muzičku želju.
1: SMS Bet Radio 091 510 101.

0: Jedna pauka.
1: Po želji naše Velide slušamo Hasana Dudića. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima. Pozdrav za Velidu.

slušamo Cetu i Autogram. Eto ukoliko putujete, želimo vam mirnu vožnju i sretan dolazak na odredište. Vozite pažljivo i uživajte uz muziku sa talasa Bet Radija. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može Ceca, Autogram, Brčanka u potpisu. Naravno, slušamo Cecu iz početka, a pozdrave šaljemo za Brčko.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Na Kestenu Starom slušamo Zoricu po želji naše Velide, a pozdrav Selmi Brčanki, Emini i slušateljima. Uzrećemo pozdrave Velidi.

sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Pozdrav od Asima iz Živinice za Bet Radio i za društvo, ako može, Ibru Bublin, Moja Diko. Slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vratit će se Laste, kaže Savo Radosinović, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može Slobara Danović, ko da nas nije ni bilo. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo DJ Krnka i Ameriko. Od Merse pozdrav za sve slušatelja Bet Radija. Poseban pozdrav ide za prijatelja Nihada u Americi.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sada se malo vraćamo u 80. Slušamo Šemsu i Usamljenu ženu po želji naše Velide. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanki Amini i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: večernja kiša dobrih nota, večernji program.
1: I tako mi večernju kišu dobrih nota nastavljamo uz Mileta i Barabu. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Ništa, ništa.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Treba mi tvoje rame, slušamo Nadu Topčagić iz 2026. Otišli smo u 82. godinu. Otvat ime i stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za dežurnu ekipu, ako može. Može, Nada, pozdrav za Tinju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nije svaka žena ista, slušamo Azeminu. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki Emini i slušateljima od Velide. Uzvraćamo pozdrave našoj Velidi.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani, pozdrav za Kamacara i veliki pozdrav za Vještice. Pazi šta ćeš da poželiš, slušamo Jašara. A pozdrav za ministra i njegovo ministarstvo.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Najlepši Samanđ.
2: Pozdrav za vas u studiju i za sve moje prijatelje, ako može Saletu. Naravno da može, lijep pozdrav i vam.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za Velidu.

0: 24 sata nad gradom.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako možete, a može, pozovi, pozdrav za Eminu.
2: Bet Radio.

Slušate večernji program. A slušate i Mileta i Hej živote, hej sudbino, po želji naše Velidea, pozdrav Selmi Brčanki, Emini i slušateljima. Uzraćemo pozdrave Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo uz Biljanu Jevtić i Suzo Jedina. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velid.

0: VIP SMS.
1: Slušamo i Mileta i Okreni Jastuk iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moju Sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpisu. Kaže, laku noć svima što vas ima. Laku noć i lijepe snove želimo ministru.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Jača sam od tuge, slušamo Vidu Pavlović, pozdrav Selmi Brčanke Mini, slušateljima od Velide. Uzrećamo pozdrav Velidi.

0: gdje stanuje.
1: Slušamo Amelu Zuković.
0: Doveše te ravno na moj
1: pri... Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i svim dragim slušateljima. Želim vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, za predivno veče, za predivno druženje.
0: Kada?
1: Za Velidu ćemo slušati i Zoricu i Pahuljicu.
0: Stanuje.
1: I eto, stigli smo do kraja našeg druženja u večernjem programu i u ovoj trećoj smjeni. Hvala vam što ste nam uljepšali ovo veče sa muzikom koju ste birali. Bilo mi je zadovoljstvo provesti ovo veče zajedno s vama. Naravno, mi smo spremili listu za noćni program za sve budne ptičice, one noćne ptičice. Želimo vam mirnu noć, lijepe snove i... Druženje zakazujemo za prvu smjenu za 7 sati. Do tada lijep pozdrav i laku noć.